sutio. Oh yeah, mada. For papa pi. Ewe ya da funny Jesus. Adini nemo. Ewa in social ni mo. Ayemi botenti. Oh papa. Mechem ni mi kwa gobia. I just love this song. Oh,

Obetu wati. Sani a oti mini mi fie no obetu wonso sa. Siye na ya ni ayoko fuwa. Ya ni na ma bravo ni mubasa. I love this part. Mi de na mi ni mpose. Ni ni ne mu era de ni wo mi.

Nonsia bo ewa dum 106.3 isha 104.5. Ya filet o memo eni ama hodo so mafo ya mamu adwo ya mama kwa ba wiase nyina nyumre nonsia kase bo neket eni yesin kunwade ebrem no nsa ne nyantwo ase ne aboaboa no etie nkonko ba so bekase enyi ba kwa na mienu mfire ba sa e beka chero se abita na wa batana biwa ene di okano ya tepa so yemfa